mengangkat kisah kultur budaya. Budaya Banjar Banua kita, kisah si Paluy umpat Salanja. Salanja Jukung, Paluylah umpat. Paluy Bakayu, Pina Bagamat. Pegang kemudi supaya tak ikat. Jukung melaju alias cepat. Lalu Paluy pina bakumpulan, tulamak tu halus tu ganal, mengiau kawan. Awan pembakal kada ketinggalan, supaya Paluy baju kong nyaman. Hasil musyawarah diputus sudah, berbagi tugas penjuru arah. Ada nang di muka kayu basimba, ada nang di belakang bakayu mangga. Putaran pertama Jukung malaju, Jukung Paluy si nomor satu.